Tam, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúse.

tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!

0: sebe mám. Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. Svet

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to

0: No, pre ránko. Tak tento deň sa dá klasifikovať len takou jednou vetou. Dlhý týždeň. 5 dní pred nami.
1: Sú krátke a dlhé týždne.
2: Áno, toto bude ten dlhý. Ale nevadí, my sme ranná show Sketch Bros. A my ti to napravíme.

0: ale teraz už naozaj vstávame, už je dosť hodín a je tu konečne vysielanie rannej show na Európe 2.
1: A hlavne po víkende, to je to najdôležitejšie, čo treba povedať. Tak dobré ránko, aj keď možno ten dnešný týždeň, alebo teda tento týždeň bude dlhý, nevadí, spolu to zvládneme. Každý pracovný deň od 6.19. No tačí, od 6. do 19. som povedal.
0: A ja som si to ani nevšimol.
1: Od 6. do 9. Dnes teda 21. september, meniny oslavuje Matúš. Inak ako tak sa na tým tak zamýšľam nad našimi menami.
0: No.
1: A ono som sa dočítal, neviem do akej miery je to pravda, že vraj meno Samuel pôsobí, že teraz dobre počúvajte, že múdro a seriózne. Keď som si čítal meninových oslavencov dnes ráno, tak si hovorím, OK.
0: Aha, hádam ti nepôsobí múdro a seriózne.
1: No tak to teda vôbec, tak som si povedal, dobre, otvorím si tú kolónku takých tých múdrych, serióznych mien, že kde sa nachádza teda ten Samuel, že či aspoň v tom sa trafia. A sú tam, že vraj, že Sofia, Anna, Alexandra, Viktória, je tam aj Daniel, dobre, aj Samuel, Martin, Michal alebo Alexander.
0: Mm-hmm.
1: To sú také múdre, seriózne mená.
0: A sú tam aj hlúpe, neseriózne?
1: To nie, ale našiel som tam také, ktoré sa mne veľmi osobne páči a rád by som možno uvažoval nad tým, že by som sa jedného dňa premenoval Fortunát. Fortunát Oswald. Fortunát Oswald a Samuel na Európe 2. Ranná show s Fortunátom a Samuelom.
0: To je dobrá inak otázka.
1: Potrebujete vyčistiť riady? Fortunát! Inom za 29.

0: Barnášov, je to dobré ráno.
1: Ty si spomínal, že ty by si chcel byť Fortunato Svalt.
0: Áno.
1: Sa chcel premenovať.
0: Fortunát.
1: Premenovať na toto netradičné meno Fortunát. Nepýtam sa, čo je za tým, alebo čo ti to pripomína, toto meno.
0: Jednoducho sa mi páči.
1: OK, dobre. Dobre, ale sú tu rôzne také zvláštne mená, ktoré sa nevyskytujú tak často. Hej, Hyacinta, Cyrila, ale teraz je taký novodobý trend. Mm-hmm. To si treba povedať, že rodičia si tak vravia, že chceli by sme také svetové mená, také iné. Chceli by sme byť celkovo iní, aby naše dieťa bolo iné. A tak dávajú mená ako Aria, Ronia, Elia, Zara, Liana, Nolan, Leon a podobne, hej?
0: Mi sa to celkom páči.
1: No áno, akože ono je to celkom fajn, len som si tak uvedomil, lebo v podstate ja som tiež nebol inšpirovaný ostatnými a myslel som si, aký som originálny.
0: Hej, Samuel je dosť originálne meno, to som ešte nevidel.
1: Ale to bol, ja len tak skrátke, to bol taký paradox, že to isté, čo sa stalo mne s mojim synom, sa stalo mojim rodičom. Keď mi dávali meno Samuel, v okolí nemali veľa Samuelov. A zrazu som do školy chodil stále s 8 Samuelmi. A mne sa stalo to isté teda, že Teo počujem na každom detskom ihrisku.
0: Áno, meno
1: môjho syna.
0: Aha.
1: No a teda, ja si len tak vravím, že či v škôlkach teraz bude stále 18 Ari, 19 Eli, 25 Zar. A že vlastne to bude ako keby... Že viac bežné ako naše slovenské mená potom.
0: Je to úplne, ale že úplne môže. Dajte vedieť vy, ktoré meno by ste v tejto sekunde dali svojmu dieťaťu, ak by ste museli. Dobré ráno!

0: Whisper v rannej show, absolútna novinka. Joel Corey, dobré ráno.
1: My sa tu bavíme o menách. Ty sa ako mám vlastne volať? Mal si také iné meno, ktoré si mal dostať?
0: No tak volám sa Oliver, ale pamätám si... Alebo teda pamätám. Nepamätám, ale sestra mi hovorila, že mal som sa volať Adam. Adam Oswald.
1: Adam a Samo na Európe 2. Nie.
0: Nie, lepšie asi Oliver a Samo. Tak ako to je, tak je to dobre. O chvíľku v rannej show... End of Beginning, ale taktiež zaznie Miles Away tesne potom. I hneď po dopravnom servise a po dnešné predpovedi.
2: Počasie.
1: Ja vám ti poviem, Oli, že ja som mal byť Eva, tak asi aj dobre, že sa rozhodli inak. Premenlivá veľká...
0: A už... tebe by sa to aj hodilo.
1: Áno. Tebe by... Nám by sa to hodilo, Olinko. Adam a Eva na Európe 2. No nič. Premenlivá veľká v južnej polovici, miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach na juhu miestami prehánky alebo dážď dnes postupne a teraz vo vysokých polohách, hej, postupne aj sneženie, tak ma to pobavilo, pardon. Veterno a ochladenie, najvyššia denná teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov Celzia.
3: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
5: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: A toto?
7: Áno.
6: A toto?
7: Áno.
6: A tieto?
7: Áno.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na obchvate za Zlatými Pieskami v smere k letisku, pred Čiernym na Toprovou v smere z Hlinného. Na vjazde do Vrábel z Veľkého Lapáša a nehoda je aj za Košom v smere do Opatoviec. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Už o chvíľku si zalejeme rannú kájičku, je len na vás. Koho presne pohovárame?
0: Tak nám dajte vedieť na WhatsApp 0905 030 090, kto vás naposledy vytočil a o pár minút sme v rannej káji späť. Euro.

0: A dnes ráno sa tu bavíme tak veľmi prirodzene o rôznych menách a toto mi poslal poslucháč Martin.
1: Kávu si osladím.
2: Ranná Kája zo Sketch Bros.
0: Napísal, že chalani, dobré ránko, vy viete o tom, keď už tu riešite tie mená, že teda nová dcéra Lady Gagy sa volá, hej? Spýtam sa naproti teba, ty si tú správu ešte nevidel. Vieš, ako sa volá?
3: Neviem, ako sa volá. Viem, skúsim si tipnúť. No, hej, keď je ona Lady Gaga, tak toto bude Bambino Gaga.
0: Nie si až tak blízko, ale vlastne ani až tak ďaleko. No, takto. Rose Bean.
3: Aha.
0: Čo v preklade znamená rúža fazuľa. Krásne.
3: Počkaj, rúža fazuľa, ale to znamená, že ona si dala aj iné priezvisko?
0: Pozri, oni môžu, to už je taký level, kedy môžeš urobiť čokoľvek.
3: Alebo to je stredné meno.
0: Rose Bean. Mm-hmm. Rúža fazuľa, teda to je nová dcera Lady Gaga a teraz ten náš poslucháč poslal aj článok s rôznymi inými celebritnými deťmi, ako sa teda volajú. Elon Musk, ťažko sa to číta.
3: Mm-hmm.
0: X-A-E-A-X-I-I.
3: To je meno?
0: Áno.
3: X-A-E-A-I-I-I?
0: Áno. Exa, Dark, Sidereal a Technomechanicus.
3: No, však ale v pohode.
0: Potom napríklad Chris Martin má dieťa, ktoré sa volá, že Apple, aby to bolo jednoduchšie na zapamätanie.
3: A stredné meno čo? iPhone Pro Max?
0: V podstate iba Apple. Robert Rodriguez má viacerých synov, jeden sa volá Racer, akože závodník, Rebel, ďalší, alebo Rocket, ako raketka. Dá sa to veľmi jednoducho zapamätať, v podstate my ľudia na Slovensku, keď si kúpime napríklad alebo dostaneme zvieratko, psíka, mačku, tak po väčšine takto to vyzerá, keď vyberáme mená, dáme raketka, alebo závodník, alebo v podstate čokoľvek, tam nie si ničím limitovaný, no tak v zahraničí, pokiaľ si teda svetová celebrita, tak niečo podobné aplikujete aj na meno svojich detí.
3: Je to zvláštne, keď si predstavíš, ako v prvý deň v škole sa deti predstavujú a tam I'm John, I'm Frank, I'm XXXAIIC.
2: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej Káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Ride it, tak to vám znie, aby ste vedeli, že máte šoférovať. A šoférovať do robotky. Dajte vedieť, aký máte zatiaľ pondelok 0905, 030, 090, ako ho zvládate psychicky. No a takto o 6.43 ideme na počasie a na cesty.
1: Počasie.
0: Na mnohých miestach inak takto v noci extrémne fúkalo, dokonca aj s varovaním výchrice, tak verím, že vás neodfúklo. Dnes naďalej veterno a ochladenie. Premenlivá a veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach na juhu miestami prehánky a postupne vo vyšších polohách na 1600 metrov dokonca sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21 na Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov Celzia. No a nezabudnite, že 23 000 eur si môžete vyhrať po 15, ak si pošlete SMS-ku teraz.
2: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
3: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
2: Tak na to zabudnite!
4: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
2: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: V 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny ešte stále na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, polhodinové kolóny na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Nová nehoda je na vjazde do Bardejova z Hrabovca, v Bratislave na obchvate za Zlatými pieskami v smere k letisku. Nehoda je aj v Nitre na križovatke Nábrežie Mládeže a trieda Andreja Hlinku. A nehodu ste videli aj pred Svinnou v smere z Bánoviec nad Bebravou. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, kde rátajte s kolónami, a v Ružomberku na Považskej na križovatke pri nemocnici je odstavený kamión, rátajte s kolónami. To je zatiaľ všetko, jezdíte veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Celeste Buckingham opäť príde k nám do Secret Stage'u a s nejakou špeciálnou skladbou.
2: Tak ostaňte s nami v rannej show, už o pár minút vám toho povieme o mnoho viac. Zatiaľ si ale dáme Shakiru a Burna Boy, daj, daj, stará dobrá klasika, ktorá nič nepokazí. Dobré ráno!

0: Ranná show Repeat It, u nás na Európe 2, dobré ráno.
1: Ak ste mali svadbu, tak možno ste uvažovali o tom, kto bude fotograf, kto bude kapela. Či kapela, či DJ, to je dôležitá otázka.
0: No to teda.
1: Že?
0: No to teda.
1: Lebo to si ti môže ako ľahko zmeniť celá kompletne svadba.
0: Keď dáš na starosti práve nejaký playlist niekomu, kto nemá preto ten cit, tak je dosť pravdepodobné, že medzi takou 10. a 11. večer už hostia budú chcieť ísť domov.
1: Ale zároveň, keď dáš šancu iba kapele, tak tá takisto navarí iba to, čo tá kapela vie navariť, a je to iba také jednoliaté potom. Áno, áno, tak hodinu ťa to baví, ale potom už by si chcel zapnúť možno aj Zlatokopky Rytmus.
0: Je to tak.
1: Už po druhej ráno.
0: Áno, áno, áno.
1: Nech babičke odstreli dekel.
0: Teraz som to chcel povedať, že babička ocení určite takýto štýl hudby.
1: No ale to sa deje, takže ani tak, no je to zložité. Inak vo svete to vyriešili teraz, lebo na mňa vybehlo video, že Snoop Dogg prišiel na svadbu zaspievať osobne. Sám Snoop Dogg. A teda vyzeral pomerne akože pri zmysloch.
0: OK. No, viem si predstaviť, že mať na svadbe Snoop Dogga je veľmi, ako to nazvať, tam už musíš byť naozaj s tým, že fanúšik. Že je mi jasné, čo sa na tej svadbe pravdepodobne robilo po takej polnoci. Tam sa muselo riadne dymiť. Ako tam to muselo byť riadne zadymené, ale mať Snoop Dogga, to je frajerina.
1: Oni si mysleli, že to je hazard, taký prístroj, dymostroj, ktorý robí na javisku efekty. Nie. Oni namiesto toho ušetrili, zavolali si Snoop Dogga.
0: A ten sa o to postaral, svoj takýto prístroj.
1: Na Slovensku je to tiež zaujímavé, pretože možno je tým, že sme taká malá dedina, tak si vieš zavolať nejakého interpreta známeho na svoju svadbu. Už sme to tu videli viackrát. Aj nedávno na svadbách spievali mnohí známi. No, ak by vám takto spievala Celeste Buckingham, tak verím, že by ste boli minimálne tak šťastní.
0: A môžete tak urobiť aj v podstate zadarmo, pretože Celeste Buckingham prišla ku nám do Európy 2 na Secret Stage, že nám nie len, že porozprávala, čo si z jej života, ale ešte aj zaspievala. A jednu takú skladbu si dáme aj teraz. Dobré ráno!
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš?

Yeah. Toto bola Sela z Buckingham. Oh yeah. 6 hodín 59 minút. To je aktuálny čas. Je pár vecí v živote, ktoré nám dokáže urobiť zimom riavky. Mm-hmm. A jednu z tých vám vieme my ponúknuť na Európe 2 v podstate na pravidelnej báze.

0: neviem ako ty, ale keď počujem refrén tejto skladby.
1: Áno.
0: Alebo refrén tejto skladby.
1: Tak čo?
0: Ja neviem, ale ja mám pocit, že mi spieva do ucha. Aj teraz mám husiu kožu.
1: A to dobré, že hovoríš, lebo presne ten moment poznáme takmer všetci, keď v pesničke príde taký ten silný refrén, ako napríklad v týchto skladbách, alebo nejaká pasáž, ktorá sa nám veľmi páči a príde tá husia koža. Tak vedci zistili, že hudba, ktorá nás emocionálne zasiahne, aktivuje v mozgu oblasti, ktoré sú spojené s dopamínom, teda logicky s príjemným pocitom a takouto odmenou, ktorú máme všetci radi. Takže keď ti ráno zahrá song, ktorý ti naštartuje, doslova máš pocit, že ti zlepší deň, tvoj mozog si ho naozaj užíva, tak to prospieva aj tvojmu zdraviu. A preto si hovorím, poďme mi liečiť takto ráno o 7 na Európe 2 dobrou hudbou a rovno z hurta s tou, ktorú spôsobuje tú husiu kožu aj tebe.
0: Ďakujem, pán doktor Oswald.
1: Za maličko.
0: Koľkokrát denne, lebo nerozumiem, píšete tak škaredo, že neviem, ani v lekárni mi nevedia prečítať, že koľkokrát denne toto mám?
1: Vždy medzi 6 a 9 je ten účinok najlepší.
0: Ok, ďakujem krásne. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.

0: self-aware v rannej show. Dobré ráno. Zaručenie mali pri zimomriavky, verím, že aj prišli.
1: Dúfam, že áno. V práci sa bavia. Vy ste ten nový vodič, ako sa voláte? Volám sa Milan, pán riaditeľ. Prepačte, ale svojich zamestnancov neoslovujem krstným menom. Aké je vaše priezvisko? Zlatko. Tak môžete vyraziť, Milan.
0: Ale dobre, že si začal práve o tomto Zlatku hovoriť, lebo niečo podobné sa stalo aj nášmu poslucháčovi.
2: Dobré ránko, chalani. No, ja som mal kolegu, ktorý sa volal Zlatko. A raz sme išli na východ robiť jednu stavbu a keď som tam po ňom kričal, že Zlatko, jeho menom vlastne, tak tí ľudia, čo nás nepoznali, si mysleli, že som asi nejako inak orientovaný a tie pohľady neboli dosť príjemné.
0: Nerozumiem, ale prečo? Kde je ten problém? Veď raz, keď sa volá Zlatko, tak sa volá Zlatko, musíš ho volať menom. Nebudeš ho volať Dalibor alebo Fero. Keď je Zlatko, tak bude Zlatko.
1: Zlatko, donies mi rebrík.
0: To je také chlapské.

0: Beautiful Life v ranej show Sketch Bros.
1: Môžeš sa stať šéfom nášho vysielania.
0: Môžeš.
1: Je tu opäť pondelok a je o chvíľku opäť aj 7.30, keď sa udeje táto vec a niekto z vás sa na chvíľu stane šéfom vysielania. No, nie úplne, pretože...
0: Aha, no, v podstate úplne.
1: No, úplne, pretože my akože s našou šéfkou skutočnou máme aký vzťah, hej?
0: Dobre, tak to je pravda, tak neúplne.
1: A zase nebudeme takýto zlí na našich poslucháčov. Budete ale mať kontrolu nad tým, čo bude v playliste Európy 2.
0: A pozor, takúto možnosť, takéto privilégium nemá len tak hocikto. V podstate iba jeden jediný šéf na svete má pod kontrolou to, čo v Európe 2 sa bude hrať. Tentokrát sa to ale môže všetko zmeniť. Ak by ste chceli byť šéfom alebo šéfkou Európy 2 na pár minút, tak 0905 030 090 je WhatsAppové číslo. Je to väčšie privilegium, než si myslíte, a môžete zahrať komukoľvek, čokoľvek, tak ako vám to, ako sa hovorí, do toho života príde.
1: Áno, stačí nám tam napísať heslo Som boss.
0: Tak.
1: OK. No a potom to môže znieť kľudne aj takto. Alebo takto. Alebo akokoľvek, bude to vo vašich rukách. Každopádne tieto dve úžasné skladby už sú zaradené a po dopravnom servise ich budete počuť celé, aby ste sa namotivovali byť bosom Európy 2.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
1: Dnes premenlivá veľká v južnej polovici, miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach na juhu miestami prehánky alebo dážď, no a vo vyšších polohách na 1600 metrov postupne sa očakáva aj sneženie, bude veterno a ochladenie, najvyššia denná teplota 16 až 21.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
8: Už od zajtra začínajú šťastné dni v Rajvke. Ak počas 22. až 24. septembra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku a navyše aj parádnu odmenu až 100 eur. Viac na raiffeisen.sk.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Dopravný servis Európy 2.
0: Potrebujem z Európy 2 na slovenské cesty. 20-minútové kolóny sú pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy. Hodinové kolóny sú na vjazde do Žiliny z Porúbky. Dvojhodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave. Na obchvate za Zlatými Pieskami v smere k letisku, pred Svinnou v smere z Bánoviec nad Bebravou. Nehodu dokumentujú aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Rastislavovu a pred Bardejovom v smere z Hrabovca. Cestári pracujú za Krásňanmi v smere do Žiliny, kde rátajte s kolónami, a cestári sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte taktiež s rozsiahlými kolónami, a to aj na obchádzkových trasách. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Je len na vás, čo si vyberiete do playlistu Európy 2, ale pozor, čo aj budete potom musieť počúvať, takže je to dôležitá úloha.
0: Staňte sa bossom Európy 2 už o pár minút v našom playliste. Dobré ráno!

0: My body is on ready, 7 hodín 31 minút. Dobré ránko, Slovensko.
1: Dáme stenu preč, spoznáme teda nového šéfa Európy 2.
0: Dámy a páni, nový šéf Európy 2 je...
1: Palino!
0: Pali, dobré ráno!
2: Dobré ránko, ahojte.
0: Ale Palinečko, dobré ránko, šéfko. No, ty sa stávaš teda na pár minút novým šéfom Európy 2. Mm-hmm. Je nám cťou, vykáme, týkame, šéfko?
2: Určite, týkame.
0: Týkame.
1: Týkame. Aké nastavuješ pravidlá? Jedno pravidlo, ktoré nastavíš teraz v Európe 2, nové?
2: No, aby sme si to užili.
1: Dobre, to sa mi páči. Ideme si to užiť v tomto momente. Si šéfom a vyberáš playlist a to, čo sa odohrá práve iba ty. Budú to ukážky skladieb, ktoré môžu, môže ich byť, ja neviem, 30, môže ich byť 5, môže tam byť len jedna. Je to len na tebe, ako sa rozhodneš riskovať a musí si počkať teda na tú svoju obľúbenú, na tú, ktorú chceš zaradiť do vysielania a vtedy povedz stop.
0: Áno, začíname.
2: Stop.
1: Čo?
0: Haló, ty si povedal áno. Stop?
2: Áno, presne tak.
1: Kriste, pane.
0: Prosím ťa, Pali.
1: Ako aj to šéfovanie by malo mať nejaké hranice, podľa mňa.
0: To je jednoznačne.
1: Môžeš nám vysvetliť, prečo si povedal stop na Dalibora Jandu? Všechno na tak. Mars?
2: Som 80. ročník a poznám to.
0: No pozri sa, šéf je jasný, je jasný, Pali proste rozhodol. Dámy a páni, to Dalibor to. Janda z Európy 2.
1: To
0: není možné.
1: To není možné.
0: Palinko, ty si mal také skladby v tomto mixe. Tam ťa čakali také bomby. Dokonca ti môžeme povedať, že tam bolo asi dve alebo tri, že brutálne búchalice. A ty si vyberieš toto. Dobre, ty si šéfom.
1: Tak ty si šéfom.
0: A komu venujeme toto skladbo, Palino?
2: Poprosím to všetkým, ktorí teraz pracujú a trošička sa im drieme v práci.

0: nechcem byť zlý, Pali, ale mám taký pocit, že táto hudba už není o hudobnom vkuse.
1: Hej, toto už je trošku až nebezpečné, čo práve si spravil.
2: To je trošku nostalgia.
1: Neviem, či ty spôsobuješ nostalgiu práve tým ľuďom v práci, alebo spôsobuješ im averziu.

Dalibor Janda na Európe 2, tak toto som naozaj nečakal, že tohto momentu sa ja dožijem. Ja len tak ako pre info, Pali, ďakujeme ti teda veľmi pekne, ty si sa stal šéfom, dúfam, že naposledy, no ale máme tu teda skladby, ukážky, ktoré mohli zaznieť.

0: Separ, Buchalica, možno niečo, čo sa podobá na teba, Pali. Skladba zo Šreka. Legendárna Rihanna.
1: Mnoho ďalších vecí, to by sme tu boli do zajtra. Dnes sme si dali záležať, no ale Dalibor Janda vyhral. Však dobre. Možno to je kvôli jeho prednostiam, o ktorých sa toľko hovorí.

0: Smiley, Bez Persuades.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is the hottest hit.
1: My sme Europa 2.
0: Let's go.

0: absolútna novinka Miley Cyrus v rannej show Sketch Bros. Pardon, Helena Montana.
1: Helena!
0: Počkaj!
1: Helena!
0: Hanna Montana, nie Helena.
1: Alebo Hannah Vondráčková. Ja už by som sa nečudoval ničomu, odkedy je Pali náš šéf. Ak ste to nepočuli, tak pred chvíľkou sa Pali stal našim šéfom na chvíľku.
0: Áno.
1: No a dopadlo to všelijako. Dalibor Janda, Tubo V3, teraz Helena Cyrus, Montana.
0: A mnoho ďalšieho, ale o chvíľku už to bude vo v našich rukách a to, čo máte radi, a la Farben. Už je tu Európa 2 takú, ako ju máte radi, kde sa môžete cítiť bezpečne, kde vás zohrieva takým krásnym letným objatím.
1: A potom je tu Oliver.
0: Bad idea s plnou znení už o chvíľočku. Ostaňte s nami.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
1: Nespremenlivá oblačnosť na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď a vo vyšších polohách na 1600 metrov aj postupne sneženie, bude veterno a ochladí sa, najvyššia denná teplota 16 až 21.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
4: Čokoľvek.
5: Trasa prepočítaná.
4: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
6: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
7: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
8: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
9: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
8: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
11: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
12: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89.

0: a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú v Bratislave na Račianskej a Bajkalskej v smere do centra. Dvojhodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Hodinové kolóny sú na viazde do Žiliny z Porúbky. Nová nehoda je na viazde do Nitry z Beladíc, taktiež na diaľničnom výjazde Poprad Západ v smere do Popradu, zo Štrby na križovatke a cestári pracujú na R7 za výjazdom Šamorín Sever v smere do Bratislavy. Rátajte s kolónami a to aj na starej ceste. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Iba dnes je deň, kedy môžete dať výpoveď a dostať plné ročné odstupné. Aký je recept?
2: Ten recept vám prezradíme o pár minút u nás v našom playliste Európy 2. Ostaňte s nami, my sme ranná show.

0: Bad Idea z vranej show Sketch Bros nám dohráva.
1: Ja som videl jednu štatistiku, ktorá hovorí, že 73% Slovákov odpovedalo na otázku, či by dali výpoveď, ak by nešlo o financie v svojej práci, že áno.
0: 73% ľudí povedalo
1: že,
0: áno?
1: Že hneď by dali výpoveď, keby teda mali tie peniaze aj tak.
0: A predstav si, ako by sa tá štatistika upravila hneď potom, ako by sme povedali, že dostanete ročné odstupné. Ročné odstupné už znie celkom dobre, nie? Že môžete dať výpoveď, môžete jej zrobiť prácu, ktorá vás skutočne baví, ktorá vás skutočne napĺňa, na ktorú ste celý život chceli byť súčasťou tej roboty. A tentokrát môžete k tomu dostať ešte aj ročné odstupné.
1: Áno, 1900 eur mesačne po dobu jedného roka, tak to sa naozaj vyplatí, jak sa říká. 23 tisíc, totiž to je pripravených. Oplatí sa naladiť sa, preto ak teraz si pošlete SMS-ku a patríte do tých 73%, čo vydalo výpoveď, tak to výpoveď akože je prakticky po obede už môžete dať, ak vyhráte.
0: Presne, to už je vo vašich rukách. Dôležité je tie prachy vyhrať. 23 tisíc eur v banku za rovnaké heslo oplatí sa naladiť sa. Jediné, čo potrebujeme, je, aby ste po 15. mali pri sebe telefón, zdvihli do 10 sekúnd so správnym heslom a poslali si SMS. Držíme palce a veríme, že teda dnes po 15. vyhrá niekto, kto bude môcť od dnešného dňa robiť prácu, ktorá ho skutočne naplňa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: videl som toľko rúk hore. Áno, áno.
1: Áno, ruky hore.
0: Veľa ľudí sú psíčkari. Prečo?
1: Ak máte doma psa ale aj partnera, prípadne váš partner je... Ak máte psa aj partnera, tak je tu jeden prieskum, ktorý ma veľmi zaujal, že vraj jeden z domácností dostane viac pusiniek ako ten druhý. Aha. Že nikdy to nie je rovnomerné.
0: Aha, rozumiem. No. Tak rovnomerné to nemôže byť logicky, tak asi nedáš presne 11 pusiniek svojmu partnerovi, 11 pusiniek svojmu psíkovi. Skôr mám pocit, že ty o tej štatistike tvrdíš, alebo teda v tej štatistike tvrdia, že viac pusiniek dostane to zvieratko ako ten partner, nie je tak?
1: Viac ako polovica majiteľov psov to priznala, že svojho nového miláčika boskáva častejšie než polovičku.
0: Wow.
1: Takže akože, ak to tak má doma, tak...
0: Vás zdravíme.
1: Zdravíme
0: Slej.
1: Vás, no.
0: Slej. Pozri, nikdy si psík nebude odvrávať, stále pri tebe, máte rád, je to skvelé. To, že občas zje na ulici niečo, čo ľudia vylučujú, to už je vec druhá, ale ku tejto veci sa vráca samozrejme nebudeme.
1: To, že občas trošičku pakne, to je tiež v poriadku, lebo stále je to lepšie, ako dať pusu partnerovi ráno.

0: Ranná show je tu s vami aj takto v pondelok, nemilosrdný deň, ktorý sa s vami ako nerozpráva v rukavičkách. My sme Olivera Samoa, sme tu každý pracovný deň od 6 do 9.
1: Hej, ale už 6 rokov.
2: Títo dvaja tu smrdia už 6 rokov. Je na čase vyvetrať.
3: To je to kouzlo, co my dokážeme.
2: Očistá karmy.
1: Stále nám môžete posielať nápady na to, komu by čo pomohlo, pretože my sa budeme snažiť týchto 6 dobrých skutkov za 6 rokov v rádiu spraviť čo najrychlejšie, čo najlepšie a tak, aby pomohlo čo najviac ľuďom.
0: Áno, pointa samozrejme je, že za tých 6 rokov sme čo si porobili. Hej, ruku na srdce, nejaký ten vzťah sme si už vybudovali aj s našou šéfkou, tak trochu sme pozabrdali a tú karmu si treba vyčistiť do toho ďalšieho roku, treba ísť s nasadením a tú karmu čistíme každý rok v tomto období. Na náš WhatsApp 0905 030 090 nám môžete posielať rôzne nápady, ako teraz samo spomenul. Ak potrebujete pomôcť, napríklad vy, ja neviem, bývate vo výškovej budove a treba vám umyť okna, nechce sa vám nikoho platiť, Sketch Bros. Potrebujete napríklad urobiť nejaký nákup pre svoju starku a bývava ďaleko a nemáte na to čas, Sketch Bros. Potrebujete umyť topánky, lebo jednoducho máte iba biely pár topánok a nechce sa vám každý mesiac kupovať nové topánky, kto vám to vyčistí?
1: Tak to nie, to už si prehnal. Toto fakt neznášam robiť.
0: Dobre, tak to robiť
1: fakt
0: nebudem.
1: Neznášam robiť. To ja mám svoje topánky také, že ich radšej vyhodím a kúpim si nové, akože naozaj ja to nenávidím robiť. Ja mám všetky topánky špinavé. Toto si prehnal.
0: Ale toto sa ťa pýtať nikto nebude. Dobre, pokiaľ ten nápad príde, my to musíme urobiť. Kreativite sa medze nekladú. WhatsApp je otvorený, šup do toho, som zvedavý, kto potrebuje v akom smere pomôcť. My sme tu pre vás.
2: Podarí sa Sketch Bros očistiť ich karmu? Počúvaj rannú show od 6.

0: Passenger, takto v pondelok vám hrá do vašich automobilových zariadení z Európy 2.
1: A ten Passenger je vlastne aj DJ tej dlhej cesty. Keď idete na dlhú cestu, tak ten váš spolusediací Passenger robí toho DJ-a a vyberá tie skladby častokrát.
0: Iba v prípade, ak ten Passenger je ženského rodu.
1: Áno.
0: To hovoria štatistiky, lebo ženy v tom majú cit. Vedia presne, čo majú pustiť a zahrať. Tak vám dáme taký menší tip. Pokiaľ sa vám ten šofér páči a chceli by ste mu dať nejaký ten boštek na líce, neviete, ako začať, tak počas tejto skladby je perfektný moment. Je to taká tá hudba ako z amerických filmov, idete v aute, síce nie na Road 66, ale na hraničnej, v Bratislave napríklad, alebo tak. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta, stojíte v zápche, ale boštek môže prísť.
1: Zamkneme vám to a celé 2 minúty 23 sa pozerajte na toho šofera, kým mu dojde, že ho chcete.
0: Áno, také jednoduché tu je. Zatiaľ sa ideme pozrieť aj na tú situáciu na cestách, ale aj na dnešnú predpoveď.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
1: Dnes premenlivá veľká oblačnosť na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď a v polohách na 1600 metrov postupne sneženie, bude veterno a ochladí sa, najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov Celzia.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
0: Všetko naj!
1: Čo? Ja nič neoslavujem.
0: A však nie ty, obľúbený nákupák. Už túto sobotu Nivy oslavujú 5 rokov a my pri tom určite nebudeme chýbať.
1: Ani Ema Drobná, improvizačné divadlo 3T alebo nadúpaná roast show, o ktorú sa postará Juraj Šoko Tabáček.
0: A okrem toho ťa tam čaká brutálna detská zóna, mega súťaže a špeciálne narodeninové preklopka.
4: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Už 26. septembra s Európou 2, Emou Drobnou, Sketch Bros a kopou zábavy. Viac na nivy.com.
5: Bača, idem do obchodu.
6: Keď už tam budeš, kupóny.
5: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
6: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
5: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
7: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac.
9: Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
2: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
10: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
11: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
12: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
13: A toto?
14: Áno.
13: A toto?
14: Áno.
13: A tieto?
14: Áno.
15: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
16: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Dvojhodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Hodinu a pol sa i počkáte v Prešove na Duklianskej v smere do centra a zdržíte sa aj na okolitých uliciach. Nová nehoda je pred Nemčíňanmi v smere Skalnej nad Hronom Mochoviec. Nehodu hlásite aj v Bratislave na Lovinského v smere na Budkovú. Na viazde do Nidry z Beladíc po starej ceste a nehoda je aj v Prešove na Švábskej na Kruhovom objazde. Cestári pracujú na R7 za výjazdom Šamorín Sever v smere do Bratislavy, kde rátajte s kolónami a to je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: Milí obyvatelia obce Europakete, zajtra budeme mať odstávka. Zajtra nebyť ranná show.
0: Z akého dôvodu a prečo sa dozviete o chvíľku. Ostaňte s nami.

0: Mark Dunn a Raymond stoja za toto úžasnou skladbou, ktorú si hráme na Európe 2 na pondelok. Dobré ráno.
1: Zajtra ranná show, ako ju poznáte, nebude. Ako je to možné?
0: No, ak sme dúmali nad tým, že koľko umelcov sa predbieha v tom, kto vypredá štadión, alebo kto zahrá v O2 aréne, kto kde bude mať aký koncert, tak sme sa rozhodli, že do tohto kruhu zabrdneme tak trochu aj my, ranná show.
1: Áno, ideme totiž to na štadión v Trnave a robiť program, alebo moderovať, sprevádzať pred 18 tisíc deťmi.
0: A tak... nielen tak, pozor, bude deň rešpektu.
2: Vieš si predstaviť 18 tisíc detí na jednom mieste?
3: My áno!
2: Preto tam budeme s nimi. Európa 2 je hrdým partnerom nerešpektu.
1: A tak vás trošku šálime, pretože ranná show nie, že by nebola zajtra, odstávka takisto nebude, ale budeme vysielať naživo z Trnavy, preto to bude úplne iné. A pripravte sa na to, že teda budeme vysielať priamo zo štadióna.
0: Bude to veľké, taktiež už minulý týždeň sme dali priestor mnohým deťom alebo takým slovenským superhrdinom, ktorí robia dobré skutky a urobili nejakú vec, o ktorej podľa nás treba hovoriť, tak zajtra sa tomu budeme taktiež venovať, zajtra od 6. do 9. Si treba naladiť Európu 2, nielen to, ale aj pozorne sledovať sociálne siete nášho rádia E2SK na Instagrame.
1: Určite áno, budeme sa tam venovať všetkému krásnemu a budeme sa venovať na sociálnych sieťach, hlavne vám, aby ste to videli, aj ak v Trnave nemôžete byť.
0: Takže vidíme sa.
2: Počúvaj rannú show Sketch Bros naživo z Trnavskej City Arény už v útorok 22. septembra a sleduj naše sociálne siete. Bude to veľa detí. Viac info na Európa 2SK.

0: It Burn, Katy Perry, ako ju poznáme, znie to presne ako každý jej hit a to nás baví. Poďme na počasie a na dnešné cesty.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
0: Dnes veľká oblačnosť a na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď a v polohách na 1600 metrov postupne aj sneženie. Bude veterno a chladno, denná teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši ešte chladnejšie 10 až 15.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
4: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
3: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu, už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný: povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Skyro, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Reality s vami Michal Palko.
8: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Dvojhodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. 45 minút si počkáte v Prešove na Duklianskej v smere do centra. 20 minút na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nehodu hlásite v Bratislave na Karloveskej pri Juvente v smere do Dúbravky. V Košiciach na triede SMP za Toriskou v smere na Alejovú. A cestári, tí pracujú na R7 za výjazdom Šamorín-Sever v smere do Bratislavy, derátajte s kolónami. Za Trstinom v smere do Naháča obojsmerne a cestári sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, derátajte s kolónami v oboch smeroch. Na D1 v tuneli Oučiarsko v smere do Lietavskej Lúčky je v pravom pruhu odstavené osobné auto a mobilný radar policajné Audi jazdí na D1 medzi Sencom a Trnavou. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Ako nás poznáte, napadlo nám opäť niečo šialené, čo by niekomu trvalo spraviť rok. Chceme to stihnúť za jeden deň. O chvíľku, a teda na koniec rannej show si o tom povieme viac. Ostaňte s nami.
3: My sme ranná show.

0: Michiko u nás v rannej show, takto na záver. Doja Cat, Jason Derulo a Melody.
1: Je tu jedna vec, o ktorej by ste mali vedieť. My sme mali s Oliverom takú poradu a povedali sme si, máme taký komplikovanejší život organizačne, mali by sme si ho ešte viac komplikovať, pretože je jednoduché spraviť 6 dobrých skutkov počas roka. Mm-hmm. Ale čo tak ich spraviť za jeden jediný deň?
2: Títo dvaja tu smrdia už 6 rokov. Je na čase vyvetrať.
3: To je to kouzlo, co my dokážeme.
2: Očistá karmy.
0: 6 dobrých skutkov, pomocou ktorých si chceme očistiť našu karmu za 6 rokov, čo pôsobíme v rádiu. Je to pekná tradícia, ktorá je tu každý september a tak sme sa rozhodli, že 6 dobrých skutkov musíme urobiť za jeden jediný deň. My zatiaľ, ako keby hovorím, dávame do šuflíka, do našej databázy vaše nápady, čo by sme mali urobiť, ako by sme si tú karmu podľa vás mali očistiť, ako by sme vám konkrétne mali napríklad pomôcť. Toto všetko môžete naďalej posielať na náš WhatsApp 0905 030 090, možno vyberieme práve tvoj nápad, možno prídeme práve k tebe domov, ale týchto 6 skutkov spraviť za jeden deň je pre mňa nepredstaviteľná vec a ja už teraz som taký dosť veľký pesimista, že to sa stihnúť nedá.
1: Je to naozaj náročné aj psychicky si povedať, že teda naozaj to spravíme, pretože taký detail, ono sa to udeje
0: už o chvíľku. A práve preto prezradíme kedy konkrétne?
1: Poďme to povedať.
0: Dobre, povedz.
1: Poďme to povedať. My sme sa totiž chceli hecnúť a teda chceme, aby ste nám rozumeli, že je to veľmi náročná vec.
0: Už zajtra.
1: Už zajtra.
0: Tak som to rovno preskočil. Už zajtra sa toto bude musieť konať. Takže buďte veľmi rýchli. 0905, 030, 090. Rýchlo nám pošlite nápad, ako by sme mohli práve vám pomôcť. Alebo poznáte niekoho, kto pomoc potrebuje. Tak nahrajte nám to a už zajtra sa bude konať tento veľkolepý deň. Či sa nám to podarí, alebo nie, to už je vo hviezdach. Tak majte krásny deň a my sa teda počujeme opäť zajtra. A verím, že sa nám to podarí. Ahoj.
1: Ahoj, papadovi, nasled.
2: Jeden deň, 6 dobrých skutkov. Podarí sa Sketch Bros očistiť ich karmu? Počúvaj rannú show od 6 do 9.

0: a dnes je prvý deň, ktorý trávim v štúdiu v mikine. A to o veľa veciach hovorí.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!
4: Hudba na maximum a samozvaný.
5: Európa
0: 2. 9 hodín, krásne dobré ránko všetkým pondelkovým poslucháčom Európy 2. Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2. Hovorí sa, že keď niečomu nerozumieš, tak najefektívnejšie a najlepšie je, keď ti to niekto vysvetlí ako 5-ročnému decku. A presne to dnes budeme robiť na Európe 2. Vy mi pošlete nejakú vec, ktorej nerozumiete, pokojne to môže byť aj úplne bežná vec, a ja nájdem niekoho, kto vám túto vec vysvetlí ako 5-ročnému dieťaťu. Žiadne odborné texty, žiadne poučky. Je tak krátka, jednoduché vysvetlenie. A môžem začať ja, hej? Ja mám otázku, ako sa hrá a ako funguje snúker. To je ten zvláštny biliard stelky. To by som bol veľmi rád. Nechce sa mi čítať 5-kilometrové pravidlá tejto hry. Ja chcem, aby mi to niekto vysvetlil za 30 sekúnd ako 5-ročnému decku. A presne toto sa tu dnes bude diať. Ja som sa priznal, nerozumiem tomu, nerozumiem, ako funguje snúker. Vysvetlite mi niekto. A čo by ostatní, čomu bežnému dodnes nerozumiete? Verte mi, ja nájdem človeka, ktorý vám to vysvetlí do jednej minúty ako malému decku. Posielajte mi to na náš WhatsApp 0905 030 090 a zároveň mi vysvetlite, ako funguje snúker.

0: 9.14, Adonis, Sherry on your cake z Európy 2 pozdravuje samozvaný. No a ako som už zistil, tak vy ostatní všetci, ktorým som dal možnosť, aby prišli s nejakou vecou, ktoré nerozumejú a že nájdem niekoho, kto vám to vysvetlí za 5 sekúnd ako 5-ročnému decku. Nevyužili ste túto príležitosť, ale zároveň ani mne nikto nevysvetlil, ako sa hrá snúker. Nevadí, ja si to zistím sám a viete čo, ideme na brainček dnes, naozaj jednoduché otázky. Kto chcete, tak samozrejme mi napíšte na náš WhatsApp 0905 030 090. Chcem hrať, nech o vás viem, dve súťažné otázky mám pre vás pripravené a ideme sa zatiaľ pozrieť na cesty a na počasie.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
0: Ako som už dnes hovoril a spomínal, tak dnes je naozaj prvý deň, ktorý trávim v štúdiu Európy 2 v mikine a to o veľa veciach hovorí. Dnes by sme mali rátať s premenlivou, veľkou, v južnej polovici, dokonca so zmenšenou oblačnosťou na mnohých miestach a hlavne na juhu miestami prehánky alebo dážď, takže s tým určite rátajte. Čo je ale novinka? V polohách od cca 1600 metrov sneženie. Dovidenia, do počutia. Môžeme zamávať teplú, teraz už oficiálne. Dnes bude veterno, príde aj ochladenie, najvyššia denná teplota 16 až 21.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
4: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, tam sa zdržíte asi hodinu a pol, ďalej na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 20 minút a rovnako tak aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Nehody nám hlásite v Bratislave na Karloveskej pri Juvente v smere do Dubravky, v Trnave na Suchovskej na kruhovom objazde, za Černíkom v smere do Vinodola. Na starej ceste za Svrčinovcom v smere do Čadceuce úsek je tam dokonca neprejazný a treba to obísť po D3. Ďalšiu nehodu hlásite v Košiciach na triede SNP za Toriskou v smere na Alejovu a pred Humenným v smere z Hažína nad Cirochou skončilo osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, na výjazde z Brezy do Lokce a sú aj za Dargomom v smere do Bačkova. Obmedzenie hlásite v Hrubej Borši a v okolí, kde pobehujú po ceste kone. No a poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde do Žiliny z D3, na obchvate Tornale v smere do Čoltova, na výjazde z Jamníka do Domaňoviec, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, tiež v Košiciach a Barci v smere do centra a aj na Južnom nábreží v smere na Prešovsku a na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Hudba na maximum. Na maximum.
6: Európa 2. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Lil Nas Blue a Malif, Age of Desire z Európy 2 pozdravuje samozvaný, aby som vám veľmi rád niekedy povedal meno poslucháča, ktorý sa dopísal, dovolal, dočítal, došetkoval do Európy 2, ale vy si dávate na ten WhatsApp hrozne zvláštne prezývky, napríklad Obrenček mi dnes napísala Paja.
1: Brinček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Nazdar Pájo, tady samozvanej.
2: Ahoj.
0: Ahoj, Pája, ty si čo, Patricia?
2: Paulína.
0: A volajú ťa Pája?
2: Áno.
0: No, okej. A ty si s tým v pohode?
2: Som. A ty si v pohode s tým samozvaným?
0: Tak toto bola podpásovka. Ale hej, asi áno. Ja som presne ten z ľudí, ktorý si sám svoju prezivku vymyslel, vieš. No, dobre. Pajka, ideme si zahrať Brenček. Čo ty na to?
2: Áno, poďme na to.
0: Tak poďme. Prvá súťažná otázka s možnosťami podotýkam. Ale môžeš aj bez nich. Čo robí vo svojej práci florista? Vieš?
2: Kvetinami.
0: Á, výborné, OK, tak to môžeme celé preskočiť. Robí s kvetinami čo konkrétne? Vieš aspoň povedať takú, že konkrétnejšiu formulku?
2: Florista, no, môže to byť kvázi kvetinár, alebo môže mať na starosti záhrady, alebo...
0: No, dobre, ostaňme pri tých kyticech a ostaňme pri tom, že je to správna odpoveď. Aranžuje a vytvára kytice, takto by som to počul v ideálnom svete, od teba to znelo takto, uznávam ti to. A druhá súťažná otázka znie, ako sa nazýva jav, pri ktorom má človek pocit, že danú situáciu už niekedy zažil.
2: Deja vu,
0: áno, je to, deja vu je správna odpoveď. Pajka, krásne, nemám ti čo vytknúť.
2: Ja som to vedela, že to budem vedieť.
0: Bez chybičky, áno, znela si mi už zo začiatku taká sebavedomá, takže toto sebavedomie si ponechaj aj počas zvyšku tohto dňa a maj ho najkrajší na svete. Ahoj!
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090, nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Harris, Jessie Reyes, Oceans. Európy 2 pozdravuje, samozvaný, máme krátko pred 10. hodinou a pred malou chvíľou som vám dal možnosť napísať mi hociakú vec, pokojne aj úplne bežnú, ktorej nerozumiete, s tým, že ja sa pokúsim nájsť človeka, ktorý vám to vysvetlí ako 5-ročnému decku. A mám tu jednu požiadavku a síce ma vôbec neprekvapila, ale som bohovský zvedavý, kto to Juliusovi vysvetlí. Konkrétne teda, ktorá žena to Juliusovi vysvetlí. Tak ostaňte s nami a ukážte sa, lebo toto je unikátna príležitosť.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: kvapke Rio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media. Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
3: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
2: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Hudba na maximum a samozvaný.
7: Európa 2. 10 hodín na Európe 2 z nej pozdravuje samozvaný. Čomu nerozumieš a chcel by si, aby ti to niekto vysvetlil ako 5-ročnému dieťaťu? To bola moja otázka. Tiež som aj pridal môj vlastný problém a že nerozumiem, ako funguje snooker, ale nikto mi to nevysvetlil, ďakujem. Ale Julius by chcel niečo vysvetliť.
8: Dobré ráno. No ja by som teda, mňa by zaujímalo, že jak porozumieť ženám. To mi vysvetlí.
7: No ja by som chcel, aby zaujímalo, ako porozumieť ženám. Ja ti to teda, Julius, nevysvetlím, ale stavím sa, že je tu nejaká žena, ktorá to dokáže. Tak poďte, lebo akože lamentovať a rozhadzovať rukami, to už sme videli, aj sťažovať sa, ako muži nerozumejú ženám, to už sme tiež počuli, ale kedy nám to niekto vysvetlí? Ženy, WhatsApp je otvorený, napíšte mi tam, ktorá z vás vie jednoducho vysvetliť Juliusovi, ako porozumieť ženám. Dávam vám priestor.

0: Práve sa mi skoro absolútne podarilo zaspievať do bodky a do tónu presne túto pesničku Cat's Eye Animal, novinka na Európe 2, 10-15, samozvaný vás pozdravuje. A riešime tu veľmi dôležitú otázku, ako porozumieť ženám. Ja som vám dal možnosť, milé moje ženy, prihlásiť sa na náš WhatsApp a vysvetliť nám to. Zatiaľ tu však máme vysvetlenie len od muža.
1: Ahoj, Samo, tu je Peter. Nie som síce žena.
0: Ale čo?
1: Ale skúsim tomu pánovi možno odpovedať, že ako porozumieť žene. Jednoduchá odpoveď, nejako. Nikdy to nedokážeš, tak sa nesnaž.
0: A sme doma. Myslíte si, že toto je tá správna odpoveď? Že neexistuje spôsob, ako porozumieť ženám? Neviem, pokiaľ mi to niektorá z vás nevysvetlí, toto budem brať ako finálnu odpoveď.
2: Počasie.
0: A poďme sa pozrieť na dnešné počasie. Mala by byť premenlivá, veľká v južnej polovici. Miestami zmenšená oblačnosť, no ale na mnohých miestach, najmä na juhu, prehánky alebo dážď. A pozor! Od cca 1600 metrov aj sneženie. Veterno a chladne, najvyššia denná teplota 16 až 21.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
8: Garmin Bratislavský MTB Maratón už v nedeľu 27. septembra. Štart v amfiteátri v Rači, tri atraktívne trate v Malých Karpatoch a hodnotná tombola od Garminu. Preteky čakajú aj na najmenších, na bezpečnej trati v areáli kúpaliska štartujú zadarmo. Nezmeškajte online registráciu za polovicu. Viac na Bratislavský MTB Maratón.sk.
9: Už od zajtra začínajú šťastné dni v Rajvke. Ak počas 22. až 24. septembra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku a navyše aj parádnu odmenu až 100 eur. Viac na raiffeisen.sk.
10: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 10.18 a samozvaný pozdravuj aj na slovenské cesty. Začneme čerstvými nehodami. Tie hlásite v Bratislave na križovatke Vajnorská, Bajkalská. Ďalej v Púchove, na Hoštinskej, na kruhovom objazde pri Cintoríne a v Košiciach na začiatku Prešovskej v smere z Južného nábrežia. Ďalšie nehody dokumentujete na viazde z Vozokán z Tomášikova. Rátajte tam preto aj so zdržaním. V Prešove na konci Sabinovskej v smere na Železničnú a pred Humenným v smere z Hažina nad Cirochov skončil osobné auto mimo cesty. V kolone čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Cestárov hlásite na viacerých miestach, a to na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, kde sa kvôli tomu zdržíte asi 20 minút. V Piešťanoch na Krajinskom moste obojsmerne a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte v oboch smeroch. Poďme aj na obmedzenia. Tie hlásite pred Lučencom v smere z Lovinobane na križovatke do Tomášoviec. Je na krajnici odstavená dodávka a okolo nej sa pohybuje vodič. A poďme sa pozrieť aj na radary, pretože tie vás môžu namerať na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na viazde z Nových Zámkov do Dvorov nad Žitavou obojsmerne, pri Lovinobani v smere do Mýtnej po starej ceste a na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste videli na cestách niečo nové, pokojne nám to hoďte na WhatsApp a jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Ako porozumieť, že nám táto otázka dnes pristala od Júliusa a ja som mal svetielko nádeje, že všetky ženy, ktoré počúvajú Európu 2, sa pôjdu potrhať o to, aby mohli byť oni, kto vysvetlí Julkovi túto problematiku, ale miesto toho mi chodia takéto odpovede.
1: Povedala by som to jednoducho. Žena žene nerozumie, nie to ešte chlap žene, takže asi tak.
0: No, toto bola Miška, jej teóriu viac menej potvrdila aj Euka.
2: Ahojky, možná mi tie ženy ukamenujú, ale kolikrát ženy nerozumiejú sami sobě, natož pak, aby im rozumiel niekto iný. Takže to sa nedá. Čau.
0: To sa nedá. A z toho môžeme logicky vyvodiť jen jedno. Pravdepodobnejší ako to, že niekdy porozumíš niekdy ženám, či už seš muž nebo žena, je, že ti dnes po 15. zavoláme s balíkom peňazí na stole.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Ďalšia vec, o ktorej sa netreba hádať so ženami, a to je, či záleží na veľkosti. No samozrejme záleží a my ten balík peňazí máme pripravený fakt veľký. V piatok sa nám 7000 nepodarilo odovzdať a tak sme odštartovali najbohatšiu jeseň. O dva dni tu máme jesennú rovnodennosť, ktorá je spätá s rôznymi rituálmi, takže niekto bude tancovať okolo ohňa, robiť a vykonávať tieto prastaré rituály. No a my sa budeme asi držať toho, čo nám ide najlepšie. Robiť z vás bohatších ľudí. 23 000 eur dnes oplatí sa naladiť sa. Výmenou za zdvihnutie telefónu do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, toto stále ostáva a verte mi, je to jednoduchšie ako porozumieť, že nám, aj keď nič by som nepodceňoval.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Kaiko a One Republic Chasing Paradise z Európy 2 pozdravuje samozvaný Máme krátko pred 11. hodinou a ja už som si myslel, že už je to beznádejné, že už sa nedozvieme, ako porozumieť tým ženám, pretože vy samotné ženy ste sa sabotovali tým, že ste napísali, že to nie je možné im porozumieť, ale aj napriek tomu, aj napriek tejto demotivácii, ktorú ste poslali cez éter Európy 2, tu mám pár správ, ktoré čiastočne a tak kúsok po kúsku vysvetľujú, ako by sme im mohli porozumieť a vyhovieť. Tak som zvedavý, čo na to poviete a čo doplníte.
1: Od rána na maximum.
2: Som sa dočítal, neviem, do akej miery je to pravda, že vraj meno Samuel pôsobí, že múdro a seriózne.
3: Hádam ti, nepôsobí múdro a seriózne.
2: No tak to teda vôbec.
4: Ty sa ako mám vlastne volať?
2: Sestra mi hovorila, že mal som sa volať Adam. Adam Oslav.
4: Ja len ti poviem, Oli, že ja som mal byť Eva, tak asi je dobré, že sa rozhodli inak.
3: V práci sa bavia. Vy ste ten nový vodič, ako sa voláte?
4: Volám sa Milan, pán riaditeľ. Prepáčte, ale svojich zamestnancov neoslovujem krstným menom. Aké je vaše priezvisko? Zlatko. Tak môžete vyraziť, Milan.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
6: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
8: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka – Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný – povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú MH Teplárenský Holding, SPP a ŽOS Trnava.
9: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
10: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
11: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Európa 11 hodín samozvaný pozdravuje z Európy 2 a bolo by na čase rozlúsknuť už tú záhadu, ktorú tu riešime celý deň, ako porozumieť ženám. To by chceli vedieť muži, ženy sa toho vzdali, povedali, že to nie je možné, ale predsa len naša poslucháčka Dianka sa do toho oprela, našla si čas a napísala mi správu po správe, ako by to malo vyzerať. Vraj je to ľahké, citujem, potrebujeme len veľa, veľa lásky, pozornosti, nezabudnú na naše sviatky, výročia a neviem čo všetko. Tu už vidím taký malý problém, hlavne v party, teda v časti neviem čo všetko, pretože to je presne tá vec, o ktorej sa bavíme. Vy neviete, čo všetko potrebujete. Ďalej, keď rozprávame, chceme, aby ste boli ticho, aby ste nás počúvali a vnímali, nielen aby vám išla v hlave opica hrajúca na čineli. Keď máme svoje dni, zdržte sa blbých komentárov, narážok, hlasného dýchania. Ďakujeme veľmi pekne. A pomáhajte v domácnosti, trošku viac. Nech vidíme, že nie všetko doma patrí na ženu, len preto, že vy zarábate peniaze v práci. Tak toto sú ako keby. A teraz akože veľkým ako keby. Rady od našej posluchačky Dianky. Naozaj toto stačí? Dajte mi vedieť, ženy, je to, čo vám stačí, aby ste mali pocit, že už sme vám konečne porozumeli?

0: Joel Corey Whisper, novinka na Európe 2, z nej pozdravuje samozvaný skladba, skratke o príťažlivosti, o láske, aj keď sa to úplne nezdá, ale áno, Whisper je práve o tom. Ja verím, že lásky máte dosť, čoho dosť mať nemusíte, je energia, a o to som tu ja, aby som ju trošku doplnil, a ja viem presne čím. Čím iným ako Alanom Walkerom a Avo Max Fate, už o malú chvíľu zaznie táto skladba v playliste Európy 2. Zatiaľ sa ideme pozrieť na to, ako vyzerajú slovenské cesty a aké dnes bude počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by teda na Slovensku malo byť asi po dlhom čase prvýkrát tak jesenne. Aj keď teda jesenná rovnodennosť nás ešte čaká, dnes bude premenlivá, veľká. Na juhu teda očakávajte zmenšenú oblačnosť, ale na mnohých miestach a najmä na juhu miestami prehánky alebo dážď od 1600, dokonca aj sneženie, inak bude veterno a prichádza ochladenie. Najvyššia denná teplota bude od 10 stupňov na Hornom Spiši po 21 stupňov na juhu.
2: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
3: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
2: Tak na to zabudnite!
4: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
2: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
5: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
8: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
10: Wow.
9: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
11: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje na slovenské cesty. Hlásite nám čerstvú nehodu pred Trstenou a Ústím nad Priehradou v smere z Námestova. Staršie nehody hlásite na diaľničnom výjazde Považská Bystrica Centrum v smere zo Zámostia na D1 do Bytče. Za Malou Idou v smere do Košíc a Šace a za Vranovom na Topľov v smere do Majeroviec za nadjazdom. V kolone čakáte 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a asi pol hodinu sa zdržíte na viazde do Žomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovcech v smere do Trnavy. Zdržíte sa tam kvôli tomu asi pol hodinu, a to aj na starej ceste. A sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam je zdržanie v oboch smeroch. Poďme sa pozrieť na radary. 4 sú na D1, a to pri Novom Meste nad Váhom v smere do Trenčína, za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, pri Východnej v smere do Vašca a pri výjazde Poprad Západ v smere do Štrby. A hlásite ich aj pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradí. Na R1, na R7 pred Šamorinom v smere z Holíc a na D4 pri odpočívadle Rovinka v smere do Podunajských Biskupíc. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo na Európou 2.

0: Sloboda, rovnosť a bratstvo, to je to, čo mi napadá pri pesničke Alan Walkera, Ava Max, Faith. Ale asi sa hodí úplne iná trojica. Rešpekt, úcta a vzájomné porozumenie. To je to, čo niekedy súrodenci postrádzajú, pretože nikto sa medzi sebou nebaví úprimnejšie a veľakrát aj hnusnejšie ako súrodenci. Ale čo, keď jednému z nich dojde trpezlivosť? I'm afraid I've got
1: some bad news. Chceš niekomu niečo povedať, ale úplne sa ti do toho nechce. Bojíš sa reakcie? Samozvaný sa nebojí a povie to za teba.
2: Ahoj, tu Samozvaný. Mám pre teba zlé správy.
1: Zlé správy od Samozvaného. Iba na Európe 2.
0: Ja som tu niekedy samozvaný, niekedy taká samozvaná Giska Oňová. Idem, riešim hneď, ako máte nejaký problém, ja hľadám riešenie. Na to slúžia zlé správy od samozvaného. Vy mi poviete, s kým máte problém a ja mu zavolám a prehovorím do duše. Nečakane som ale dnes dostal sťažnosť od Michelle, ktorá sa sťažuje práve na správanie svojho brata.
3: On ma nerešpektuje, je drzý, vulgárny na mňa, nemôžem to ani povedať do éteru a strašne mi to vadí. Neváži si ma ako staršiu sestru, takže jemu by bolo dobre vysvetliť, ako sa so mnou má baviť. Skús mu to povedať, prosím ťa, tak po lopate.
0: Aj. Tak teda po lopate. Treba to riešiť. Fracek jeden nevychovaný, ale nie. No, je to ťažký oriešok presvedčiť tínedžera, aby sa choval s rešpektom ku svojej staršej sestre. Tak si to nechajme na zajtra. Dovtedy sa ty môžeš zamyslieť nad tým, aký máš problém a s kým. Stačí mi ten problém popísať do hlasovky, poslať mi číslo na danú osobu a ja to urovnám, hej. Susedské spory, problém s rodičmi, treba kopnúť do zadnice slovne samozrejme tvojho muža, tvoju kamošku. Nuž, som tu od toho, ako spievajú Rembrandts.

0: Tate McRae, Just Keep Watching, a toto by som možno odporúčil všetkým aj vám dnes po 15. Just Keep Watching. Len sa pozerajte na ten svoj telefón, pretože po 15. môže zazvoniť vám a môžete si prísť na krásnych 23 000, ktoré dnes budeme odovzdávať. Poplatí sa naladiť sa. Zajtra nás čaká veľa práce, po dnešnom pondelku si nezabudnite oddychnúť a počujeme sa opäť zajtra od 9 do 12. Ahoj!
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Nové Bengre. Súťaže, zábava, fresh infošky, články, videá, podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Počúvaš hudbu na maximum. Non-stop. Toto sú obedy bez kecov. Na Euró-

0: Baťa, idem do obchodu.
1: Keď už tam budeš, kupóny.
0: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
1: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
0: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
2: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Hudba na maximum. Na maximum. Europa 2.

0: rána na maximum.
1: Som sa dočítal, neviem do akej miery je to pravda, že vraj meno Samuel pôsobí, že múdro a seriózne.
2: Hádam ti, nepôsobí múdro.

0: Maximum.
1: Som sa dočítal, neviem do akej miery je to pravda, že vraj meno Samuel pôsobí, že múdro a seriózne.
2: Hádam ti, nepôsobí múdro a seriózne.
1: No tak to teda vôbec.
3: Ty sa ako mám vlastne volať?
1: Sestra mi hovorila, že mal som sa volať Adam. Adam Osvald.
3: Ja len ti poviem, Oli, že ja som mal byť Eva, tak asi je dobré, že sa rozhodli inak.
2: V práci sa bavia. Vy ste ten nový vodič, ako sa voláte?
3: Volám sa Milan, pán riaditeľ.
2: Prepačte, ale svojich zamestnancov neoslovujem krstným menom. Aké je vaše priezvisko? Zlatko. Tak môžete vyraziť, Milan.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
5: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
6: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach, obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia PL.
7: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
8: Oplatí sa naladiť sa
9: na tú najbohatšiu jeseň.
8: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.

0: hrôza.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: A toto?
4: Áno.
3: A toto?
4: Áno.
3: A tieto?
4: Áno.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
8: Počúvaš hudbu na maximum.
9: No

0: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
1: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
0: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Čokoľvek.
3: Trasa prepočítaná.
2: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
4: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
5: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za 1,79 € a pri nákupe nad 20 € z Kaufland Card Extra

0: a zdravotná poisťovňa ku každému blízko.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: na tú najbohatšiu jeseň.
2: Práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
4: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Liquid Flow na Európe 2 pár sekúnd pred 14. To sa opäť rimuje. Janka a Shorty pozdravujú takto v pondelok už 21. septembra.
1: 21. septembra, keď ja vidím, tak vidím aj iné sumy, ktoré začínajú na dvojku. Konkrétne 23 tisíc od tých, vám povieme ešte určite viac, pretože dnes ich jeden z vás vyhrá. A poďme sa pozrieť na cesty, ale na počasie.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Zdravíme všetkých na cesty. Nehodu odstránenú hlásite na starej ceste za Svrčinovcom v smere do Čace. Ďalšiu však ešte stále dokumentujú v Prešove na križovatke Levočská Remšajská v smere von z mesta. Zrazili sa tam dve osobné autá, rátajte s kolónou. Ďalšia nehoda za Kolárovom v smere do Kameničnej, aj tam sa zdržíte. A pozor, nehoda aj za Kľušovom v smere do Bardejova. Radar na R1 za výjazdom Nitraju v smere do Bábu a merajú aj na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského podhradia. Jazdite opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká zajtra. Bude veľká. Na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Očakávame dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Počkaj, čo to vidím od 1700 metrov sneženie.
0: Sňah, už je to tu.
1: Veď je polovica septembra. Najnižšia nočná teplota 11 až 6 stupňov a najvyššia denná teplota 15 až 20.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Čas neúproste letí. Dôkazom toho je aj to, že naposledy sme tu boli v piatok a už je pondelok a ten víkend opäť prefrčal, ako keby to bolo pár hodín. A dôkazom toho je aj to, že máme už záver septembra. Hej.
1: To kedy sa stalo toto? Veď no. Za chvíľu sú tu Vianoce. Kde to v polovici septembra snežiť?
0: Za chvíľu opäť budú vianoční kuriéri Sketch Bro. Zase tu budeme mať súťaže o darčeky. No.
1: A ty dávaš svojim kolegyňam darčeky na Vianoce?
0: Tak to len zistíš. To ťa čaká prvýkrát a niečo také tu robíme. Dokonca máme Secret Santu.
1: Wow.
0: Tešíš sa?
1: Teším sa. Inak je neuveriteľné, že rozprávame 21. septembra o Vianociach, ale tak rýchlo nám čas letí. A bude nám letieť aj s výborným playlistom, s výbornou hudbou, ktorú máme pre vás pripravenú.
0: Ale bude znieť ešte stále letne. Daj, Shakira, Burna Boy hneď v úvode. Normálne.

0: Z Európou 2 sa môžete chvíľu aj v takomto už chladnejšom počasí cítiť ako na nejakej lodi, lebo takáto môže hrať na nejakej lodi s DJom.
1: A na takú loď sa viete ešte stále dostať a k tomu môžete mať 23 000 eur vo vrecku.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: na tú najbohatšiu jeseň.
0: No, už v stredu nastáva jesenná rovnodennosť a oficiálne bude po lete 2026. Jeseň síce hrá farbami, lístie vytvára akúsi umeleckosť, ale dni sa skracujú. Ľudia majú sklony k depresívnym náladám a preto sme tu my aj s plnými mešcami peňazí.
1: Už som sa zľakala, že čo máš plné, ale sú to mešce.
0: Sú to mešce.
1: Chvala Bohu. 23 000 eur je tá suma, ktorú si môžete dnes vyhrať v súťaži. Oplatí sa naladiť sa, stačí, keď si pošlete SMS v tváre E2 na číslo 7779 a po 15. hodine dvíhať telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: 23 litrov je slušný peniaz, zarobte si takýto krásny slušný peniaz práve vy. Nenechávajte ho nikomu inému, stačí zodvihnúť telefón do 10 sekúnd so slovami Oplatí sa naladiť sa. Absolutne easy.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Respekt Slovakia a Siemens.
7: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
8: Wow.
7: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
9: Nenormálna jazda na Európe 2.
10: Janka a Shorty na maximum.

0: Medusa Khalid, Weekend z nenormálnej jazdy na Európe 2.
1: A ak sa aktuálne nachádzate na cestách, pondelkových cestách, tak my máme aj tie najčerstvejšie informácie. Nehody v Bratislave, v Prešove, viac vám povieme o chvíľu.
2: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
3: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
2: Tak na to zabudnite!
4: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
2: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Hlinu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
7: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve nehody v Bratislave, jedna v Mlynskej doline za ZOO v smere na most Lanfranconi a ďalšia na Kopčianskej za železničnou stanicou v smere na Bratskú. Nehoda aj v Prešove na križovatke Levocká a Remšajcká v smere von z mesta, zrážka dvoch osobných aut, rátajte s kolónou. A na Čertovici v smere do Podbrezovej je vraj odstavený kamión, ktorý spôsobuje obmedzenie na ceste. Mobilný radar medzi Sobrancami a Michalovcami, jazdí tam čierne BMW kombi, stacionárne merajú v dvoch prípadoch na diaľnici D1 pri Ivachnovej smere do Liptovského Mikuláša aj za Lemešanmi smere do Prešova. Šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Slovenská spevačka Adéla s albumom Prima na 4. mieste top singlového rebríčka sveta. Any Delay na Európe 2.
9: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
4: Na Európe 2.

0: Skygo a Take Me Back z Európy 2 v nenormálnej jazde.
1: Inak pondelok je výborný deň na to mať v našom playliste Múdovicu, pretože obidvaja sme veľa cestovali cez víkend, veľa počúvali a to najlepšie, čo sa nám dostalo do playlistov, vám teraz ukážeme.
2: Múdovica, Európica, Európica. Objav súkromné playlisty Janky a Shortyho a nalaď sa na ich vlnu.
1: No ja sa musím priznať, že opäť som tento víkend strávila v aute veľmi veľa času a tým pádom ja sa dostávam do hudobných análov rôznych playlistov. Samozrejme veľa playlistov nájdete aj v našej aplikácii Rejo, odkiaľ sme taktiež čerpali. Verím, že tam nájdete aj túto vec, ktorá je pomerne stará, je to 16 rokov dozadu, kedy vyšla a majú na svedomí kapela 303 a na tejto skladbe spolupracovali aj s Katy Perry a volá sa Starstruck.
0: No pome.

0: počúvať, toto som tak dlho nepočul.
1: Však, toto boli moje staré, dobré tínedžerské časy. A aj ten videoklip je výborný, sú tam tí dvaja páni z tej kapely, ktorí vždy, keď zdvihnú mincu, tak nejaká žena sa za nimi rozbehne, vrhne sa na nich a začne ich vášnivo boskávať.
0: Daj sem more tú mincu, opa.
1: Spontánne vyťahujú mince. Takže takáto vec zakotvila v mojom playliste, v mojej múdovici.
0: Veľmi zaujímavý taký pop oldies, by som povedal. No, ja idem do takých tanečnejších kruhov, keďže niektorí vedia, že milujem Fred Again'a, jeho hudbu, je to proste genius, tak dnes do múdovice vyberám Fred Again, Lil Yachty a Stay.

0: Inak, ak nepoznáte diskografiu tohto pána, ktorý sa volá Fred Again, tak okamžite to zmente, pretože čávo je silno, silno talentovaný človek a jeho hudba má dušu. No dobre, Múdovica odo mňa, teda Fred Again, Lil Yachty, Over Mono a Stay In It. A tvoja?
1: Moja je 303 Starstruck.
0: A čím žijete vy?
2: Týmto dnes žijú Janka a Shorty. Janka a čím Shorty. Žiješ ty? Nám môžeš poslať hlasovkou na 0905 030 090.

0: Máme presne 15 hodín, takto v pondelok 21. septembra vás pozdravuje Janka a Shorty z Nenormálnej jazdy a ideme sa pozrieť aj na cesty.
1: Všetko naj!
2: Čo? Ja nič neoslavujem.
1: A však nie ty, obľúbený nákupák. Už túto sobotu Nivy oslavujú 5 rokov a my pritom určite nebudeme chýbať.
2: Ani Ema Drobná, improvizačné divadlo 3T alebo Nadupaná Roast Show, o ktorú sa postará Juraj Šoko Tabáček.
1: A okrem toho ťa tam čaká brutálna detská zóna, mega súťaže a špeciálne narodeninové prekvapka.
3: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Už 26. septembra s Európou 2, Emou Drobnou, Sketch Bros a kopou zábavy. Viac na nivy.com.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú na D1 za Štrbou v smere do Popradu, havarovalo tam osobné auto. Na vjazde do Kapušťan z Túčika sa zrazili 3 osobné autá a pozor na kolónu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a aj zo Žiliny. Zdržanie 20 minút. V predzvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca pracujú cestári. Zdržíte sa asi pol hodinu a radar meria na D1 pribytčí v smere do Hričovského Podhradia. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
4: Počasie.
6: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká zajtra v utorok. Bude premenlivá, veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Očakávame prehánky, dážď od 1700 metrov aj sneženie. Najnižšia nočná teplota 11 až 6 a najvyššia denná teplota 15 až 20.
5: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Európa 2.
4: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Mize na maximum.
4: Na Európe 2.
0: My akoby máme v pondelok naozaj ten najlepší playlist, na pondelok naozaj veľmi vhodný, pretože ľudia potrebujú po víkende prebudiť, potrebujú rozhýbať bunky v mozgoch, aj v telách a my tu máme tanečné záležitosti hneď od začiatku. Bieberexa Faithless, New Religion, aj Swedish House Mafia, Likili, Happiness So Set. Tak túto energiu, ktorú majú tieto skladby, naberte si, koľko potrebujete.
6: Naberte si aj polievku a obed, keď ste ešte nemali.
0: Ja by som si dal inak.
6: 15. hodina práve odbila, neskorší obed ešte stále stíhate a dajte si k tomu polievku, trošku hudby parádnej a zostaňte s nenormálnou jazdou.

0: No niekoľko tónov tam zaznelo, z toho by sa dala urobiť aj pesnička.
1: Skús.
0: Veš, niečo tam jodlovalo, počula si.
1: Tak to nás ale strašne mrzí toto.
0: Mňa to vôbec nemrzí.
1: Ale prestaň. Ako? Mrzí nás to samozrejme, lebo niekto sa pripravil 23 tisíc
0: eur. Tak dobre, oficiálne nás to mrzí, ale neoficiálne, no a čo? Vyhrá to niekto iný.
1: My samozrejme budeme zisťovať opäť, čo stojí za týmto nedostupným
0: alebo
1: tónom.
0: Alebo čo leží, nikdy nevieš, či to stálo, alebo ležalo.
1: Alebo sedelo.
0: Alebo sedelo. Možno sme volali do Leopoldova. A tam nikto nezdvíha.
1: Nie som si istá, že v Leopoldove majú k dispozícii mobilné telefóny.
0: No, ale tam zase sedia. Nemajú?
1: Ja neviem, to som...
0: A však mne strýko voláva normálne každý druhý deň.
1: Čak, ale asi z pevnej linky nejakej, nie?
0: Nie, mám pocit, že to má pod bankúšom, ale nehovorte to. Razia na celé číslo 437.
1: Každopádne všetkých vás pozdravuje Andrej Byčan, Miša Vrábová.
0: Dobrý
1: deň. V živom vysielaní, oplatí sa Nevadica a dnes to opäť nevyšlo.
0: No prečo, to budeme zisťovať.
1: Zistíme prečo, ale teda, ako si správne poznamenal... Nevadí.
0: No vidíš, že nevadí. Ja som vedel, že nevadí. Tak, urob, chyť si nos a druhou nohou si... Či nehráme vadí, nevadí? Čo je toto? Ja, to je živé vysielanie. Prepáč, hovor, čo si chcela povedať.
1: Chcela som povedať, že čo nás tým pádom čaká zajtra, lebo je vám všetkým jasné, že keď sa dnes 23 tisíc nevyhralo, že to zajtra bude o trošku viac. A keďže v stredu 23. septembra nás čaká jesenná rovnovdennosť a vás tým pádom čakajú naozaj akože parádne jesenné výhry.
0: Tak zajtra to bude, prosím, pekne 40 tisíc eur.
1: 40 litrov, ľudia.
0: Je to tak, priatelia, v stredu 23. septembra, ak zdvihnete do 10 sekúnd a poviete nám naše heslo, oplatí sa naladiť sa, vyhráte neuveriteľných 40 000 eur!
2: Oplatí sa naladiť sa
0: a premeniť svoj život na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Už od zajtra začínajú šťastné dni v Rajvke. Ak počas 22. až 24. septembra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku a navyše aj parádnu odmenu až 100 eur. Viac na raiffeisen.sk.

Európe 2 Bad Times, Robin Schulz a Barbs, 15.28, ale teraz s Jankou sme na niečo prišli. Dámy a páni, možno mnohí netušia, ale Hugel, ten slávny DJ, aktuálne jeden z najslávnejších, skladbu Moving to the Sun jednoducho len prerobil.

0: až z tejto počítačovej skladby, teda AI verzie, vznikla táto. Čavo sa nenarobil, vieš čo myslím?
1: Čiže chceš mi povedať, že ja s úplne mizerným nulovým speváckym talentom, keby mám ten AI skill, tak by som vedela robiť takéto pesničky?
0: A trvalo by ti to asi tak 6 minút, možno 4, s tým, že by si dostala nejaké 2-3 verzie od Suno a potom vlastne by si mala hotovú pesničku.
1: Nerob, ja idem byť hviezda.
0: No, Hugel je napríklad, ale pozor, zase Hugel má aj svoje vlastné autorské veci a je to ozaj frajer a frajerka budeš aj ty, keď všetkým povieš informácie z ciest, tie najčerstvejšie.
2: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
3: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
4: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
3: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
6: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
8: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa takto minútku po pol štvrtej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde z Oravskej Polhory do Rabče, ale aj na výjazde z Lučenca do Haliče, na výjazde do Levoče z Harichoviec, aj v Prešove na križovatke Levočská. V smere von z mesta tam sa zrazili dve osobné autá. Rátajte s kolónami. Radar je nahlásený na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Teda teraz všetko, šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 400 144.
0: My si dáme v nasledujúce polhodinke aj Celes Buckingham v akustickej verzii.
1: A ak sa vám nechce dovtedy čakať, nájdete to na webe europa2.sk.
9: Normálna jazda s Jankou a Shorty
10: na Európe 2.

0: Dominika Murinová, Alan Mirga a Kali. 15.49 presný čas, ja na to mám, pesnička, no a my ideme trochu inam teraz zablúdiť.
1: Dobre si ich pokrútil. No, mňa by zaujímalo, teda vás zaujíma určite, je v živote Celeste Buckingham nová láska? Dozvieme sa už o chvíľu.
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Pikantnú otázku si položila Celeste v našom štúdiu Secret Stage, ale ja sa ani nečudujem, veď Celeste Buckingham naspievala pesničku Milý budúci, ktorú si aj zahráme v akustickej verzii už o malú chvíľu.
1: Tak ono sa to tam žiada opýtať sa jej, že Milý budúci znie to ako také nejaké vyznanie jej láske nejakej, ale vlastne až tak veľa sme si jej nedostali, veď pustíme si to.
3: Mňa by zaujímalo, že ešte keby sme sa vrátili k tej Milý budúci, je to písané niekomu konkrétnemu, alebo niekomu, kto sa nachádza tam niekde v budúcnosti, alebo ako to je?
4: Ono je to taká všeobecná. Veľa ľudí si to zobralo tak, že akože je to priamo o niekom v mojom živote. K tomu sa nebudem vyjadrovať, nech si každý domyslí sám, či to tak je, alebo nie. Ale ono to je
3: ale
4: napísané...
3: Ale minimálne si... nádherná, žiarivá, pozitívna, takže ako podľa vizuálu by sme vedeli si možno typnúť, že
4: tak
3: si
4: neviem,
3: šťastná.
4: Akože ja som šťastná určite, ale neviem, či na to treba muža, vieš. Takže ako

0: Že som šťastná, lebo sa mi darí, lebo makám, lebo robím to, čo chcem a čo ma baví.
1: Veľmi inšpirujúce slova s Buckingham, celý rozhovor na Europa2.sk alebo YouTube kanály Secret Stages. Sme mali teda Celeste a teraz si z nej kúsok dáme. Teda nie z tej Celeste, ale z jej repertoáru.
2: Áno, pretože v našom playliste aj akustická verzia jej novinky Milí budúci.

0: Shine a spomínaný už dnes Hugo, David Guetta, French Montana. 15:59 a už o pár sekúnd, presne 16 hodín, ideme aj na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Trenčine na konci Hasičskej smere na Električnú, zdržanie 20 minút v oboch smeroch. Na D1 za Štrbou smere do Popradu havarovalo osobné auto a pred Čečejovcami smere z Košíc hlásite hromadnú nehodu. Rátajte so zdržaním takisto v oboch smeroch. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou a aj zo Žiliny zdržanie 20 minút. Cestári na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy zdržíte sa asi pol hodinu a na vjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi v oboch smeroch zdržanie takisto asi pol hodinku. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na útorkovú predpoveď počasia. Zajtra nás čaká zmenšená oblačnosť. Na severe očakávame aj prehánky, dážď, aj búrky. Od 1700 metrov aj sneženie. Najnižšia nočná teplota 11 až 6 stupňov a najvyššia denná teplota 15 až 20.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty Mize na maximum
1: na Európe 2.
0: Sme veľmi radi, že ste s nami aj po 16. Janka a Shorty pozdravujú z Nenormálnej jazdy.
3: Ahojte! No a v tejto hodinke vás čaká aj nenormálne hmkanie, takže ak vám to chýbalo, rozumiem, komu by nie, tak v tejto hodinke sa ho dočkáte.
0: Merge je pripravený, pokojne si zatiaľ uložte číslo 0905 030 090.

0: Nejedujte sa. Jed na Európe 2 speváčka Romy 16.13. Počúvaš nenormálnu jazdu.
1: A my ideme hmkať.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: Janka hmka a vy hádate a posielate váš spev originálu na 0905 030 090. Easy pravidlá hneď v úvode.
1: A dnes to bude nielen náročné pre vás, ale aj pre mňa, pretože zistila som pri pokuse o hmkanie tohto interpreta, že on má také neúplne hmkateľné pesničky, ale hovorím si, treba sa posúvať, treba vychádzať zo svojej komfortnej zóny a here we go, sme tu teraz, poďme na to.

0: Ty si mala dnes také ázijské jedlo, v ktorom bola nejaká položka falošnosti, alebo čo? Neviem, ale tak akože dnes to je trošku náročné, ale ja som si istý, že sa nájde niekto s fantastickými ušami.
1: A ty vieš?
0: Ja viem.
1: No tak.
0: Ja mám malé veľké uši.
1: Ty máš veľké uši.
0: A taký to mal nos.
1: A taký to.
0: Oči jak koň. Či
1: taký
0: čo to,
1: to mal uši.
0: Odiť sa tam.
1: No, nie, poď ešte raz, ideme.
0: No.
1: Prestaň, on hovorí, že falošne. On tak, ten spevák tak falošne spieva.
0: Presne.
1: Som vám dala napovedu, že je to spevák. No, tak dajte nám vedieť 0905 030 090, ja vám držím palce.
2: Už vieš, ktorý som zahmkala Janka? Pošli nám ho hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
3: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
4: A toto?
5: Áno.
4: A toto?
5: Áno.
4: A tieto?
5: Áno.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov. Garmin Bratislavský MTB Maratón už v nedeľu 27. septembra. Štart v amfiteátri v Rači, tri atraktívne trate v Malých Karpatoch a hodnotná tombola od Garminu. Preteky čakajú aj na najmenších, na bezpečnej trati v areáli kúpaliska štartujú zadarmo. Nezmeškajte online registráciu za polovicu. Viac na Bratislavský MTB Maratón.sk.
8: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
1: Wow.
8: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Morčací prstnej rezeň len 7,49 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: legenda Armin van Buuren a jeho Everlasting na Európe 2.
1: No a teraz si poďme posledný krát zahnkať.
2: Čakal som ten vysoký tón, ako
1: výšky,
2: to dáš.
1: Tie výšky sú také boľavé, ale verím, že viete. 0905 030 090.
3: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media. Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cotti cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
6: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
5: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov. Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Myslu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Poďme sa pozrieť minútku po pol piatej aj na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde z Bratislavy po D1 do Senca. Tam sa zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa tu. Taktiež nehoda v Žiline na Kragujevskej za čerpacou stanicou Shell v smere von z mesta. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. Tu je zdržanie 20 minút. Máme hlásené aj obmedzenie. To je na Čertovici smere do Podbrezovej. Tu sú odstavené dva kamióny. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: No čo, už viete, čo Janka hmkala? Zaspievajte originál, k nám na WhatsAppe posielajte.
2: 0905 030 090, vyhraj si merch.
1: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
4: Na Európe 2.

0: Zemi ideme nenormálne, nie šepkať, ale hmkať.
1: Ideme hmkať, tak poďme na to.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
1: Dnes som si vybrala interpreta na hmkanie, ktorý dnes zhodou okolností oslavuje aj narodeniny. Takže pozdravujeme do ďalekej Ameriky. Je to interpret, ktorý mám taký pocit za posledné roky, kedy ten TikTok sa preslávil, tak on okrem toho, že je výborný spevák, tak je aj výborný tanečník a on začal robiť hudobné TikToky. Reč je o Jasonovi Derulovi.
0: Jason Derulo. Taký no. To má on podpis.
1: Presne, no. Takto sa podpisuje. No a ja hodím teraz zahmkať a poďme si to rovno aj vyhodnotiť. Už som vám teda povedala, koho som hmkala, ale podľa mňa vy stále neviete, akú pesničku. Je to táto. A ukrátim vás o tú falošnú časť.
0: Ale nebolo to až také zle. Ja som ťa len tak akože...
1: Doberal.
0: Hej.
3: What you say... What you say?
0: Mišelka nám to trafila na WhatsApp 0905 030 090. My veľmi pekne ďakujeme, že si teda zaspievala ten popevoček v pesničke What you say od Jasona Derula. Janka, my ti ďakujeme za tvoj talent.
1: S láskou. Tipni si ešte, koľko má Jason Derulo dnes rokov.
0: 37.
1: Mohol si sa aspoň tváriť, že si tipuješ?
0: Nie, ja som to videl pred chvíľkou.
1: Tak 37, ja som si myslel, že má viac.
0: Takýto je on mladý muž.
1: Mladík jeden. No dobre, tak pozdravujeme, gratulujeme. Ďakujeme vám, že ste sa zapojili do nenormálneho hmkania na Európe 2.

0: Možno sme tu už dlho nemali mena Meet na Európe 2 v nenormálnej jazde Olivia Dean.
1: A my sa teraz vrátime pár hodín dozadu, konkrétne do rána, do rannej show Sketch Bros.
2: Sketch Bros. Od rána na maximum.
3: Som sa dočítal, neviem do akej miery je to pravda, že vraj meno Samuel pôsobí, že múdro a seriózne.
4: Hádam, ti nepôsobí múdro a seriózne.
3: No tak to teda vôbec.
5: Ty sa ako mám vlastne volať?
3: Sestra mi hovorila, že mal som sa volať Adam. Adam Oswald.
5: Ja len ti poviem, Oli, že ja som mal byť Eva, tak asi je dobré, že sa rozhodli inak.
4: V práci sa bavia. Vy ste ten nový vodič, ako sa voláte?
5: Volám sa Milan, pán riaditeľ.
4: Prepáčte, ale svojich zamestnancov neoslovujem krstným menom. Aké je vaše priezvisko? Zlatko. Tak môžete vyraziť, Milan.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
2: S Oliverom a Samom.
6: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Hlásite dve nehody v Bratislave, jednu na začiatku ulice Staré Grunty v smere od ZOO, ďalšiu na konci Vajnorského nadjazdu v smere na Rybničnú a nehoda aj v Prešove na križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska. Cesta Rinaer jednotke Prvočkovciach v smere do Trnavy, kvôli ktorým sa zdržíte asi pol hodinu. No a zdržanie aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Radar meria v Košiciach na Južnom nábreží za čerpacou stanicou ÖMV v smere von z mesta Šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
7: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie bude zajtra. Očakávame premenlivú, veľkú, na západe a juhu miestami zmenšenú oblačnosť. Očakávame aj prehánky, dážď a od 1700 metrov aj sneženie. Najnižšia nočná teplota 11 až 6 stupňov a najvyššia denná teplota bude 15 až 20.
8: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Európa 2.
6: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mize na maximum.
6: Na Európe 2.
0: V Pezinku ti boli, hej, tieto vinárske slávnosti, toto hral tam Nerieš skupina, Plnku tam mali, však oni sú z Pezinka, hej, tam bol normálne milión ľudí. V Bratislave ja som moderoval jednu krásnu vec, kde hral Separ, hej, tam bolo 12 tisíc ľudí, hej. A ty si si cez víkend vybrala dobrovoľne ísť na, povedz, na ktorú skupinu?
1: Ja
0: povedz.
1: Som bola opäť v mojom, na mojom milovanom Liptove v Partizanskej Ľupči, kde hral môj milovaný Ploštín Punk a musím povedať, že po rokoch, kedy ja som si ich púšťala, ja som na nich vyrastala, hej, otec dennodenne mi ich púšťal pred spaním, tak ja konečne v 32 rokoch som ich videla naživo.
0: Aj na... Fakt, prvýkrát bolo?
1: Prvýkrát som ich zažila naživo.
0: Wow.
1: To je neuveriteľné. Trošku akože to smrdelo aj problémom, pretože môj otec, keď tancuje, on potrebuje na tanec tak 10x8 metra, hej? A on počas toho tanca vylakťoval všetkých okolo, takže akože trošku to tam smrdelo bytkou, napokon sme to upokojili, zatancovali sme si a bolo výborne.
0: Janka SBS Karka, veľmi zlaté. Pozdravujeme tatka a pozdravujeme aj členov legendárnej skupiny Ploštín Punk. To sa už stalo, že sme ich takto pozdravovali?
1: Ja neviem, asi ešte nie. Ale myslím si, že zaslúžia si to. To je taká zábava. Raz ich tuto do Európy 2 doveďme.

0: Jankina najobľúbenejšia pesnička v playliste Európy 2 Láska, Krem, HVO, Vec, Tonoes, Chris Cream a Škrupo. Nechceš navrhnúť, Janka, aby ťa do tejto pesničky nejak zaimbolovali ako remix interpretku?
1: Jasne, znie to určite zaujímavo, ale zase prečo kaziť takú parádnu vec, hovorím si.
0: Tak si tam mohla napríklad hmkať, alebo čo?
1: Áno, áno, áno. No, možno niekedy na budúce. Skúsim sa im ozvať a možno niekedy prispiejem aj mojim kúskom talentu.
0: Poďme hovoriť však z leta o jeseni, pretože my máme bohatú jeseň vďaka súťaži Oplatí sa naladiť sa. Pozor, budeme hrať o strašne veľké peniaze.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Ale čo sa stalo dnes? No, nie milá vec Františkovi z Trnavy. Čávo mal proste zablokované hovory od neznámych volajúcich kvôli tomu, že mu proste vyvolávali všelijaké neznáme čísla a on to dal zablokovať. Treba pripomenúť, že Fero je typ človeka, ktorý posiela SMS-ky v úvodzovkách celý život.
4: Je možné, že máš na svojom mobilnom telefóne zablokované telefonáty z tohto utajených čísel?
5: No, ja to mám takto, lebo volali mi od šelika ze zahraničia, že o veľakých peniazov a tak som také čísla blokoval.
4: A vieš, že aj my voláme z takého čísla?
5: No ne, ja som bol v tom, že vy voláte, že neznámy volajúci, že to ukáže.
4: No, áno, že to je ono.
6: Zbytočne si posílal, keď to máš zablokované a nevieme sa ti k tebe dovolať sa.
1: Jaj, to je také boľavé, keď aj posielaš celý život SMS-ky, aj máš ten telefón pri sebe a aj tak to nevidel, lebo máš zablokované neznáme čísla. Odblokujte ich, aspoň keď sa zapojíte do súťaže, nech sa vám potom dovolajú. No, vďaka tomu a bohužiaľ, že dnes sa nevyhralo, tak zajtra hráme o neuveriteľný 40 000 eur.
0: To je ešte slušnejšie než 23. Mám pocit, že je to takmer dvojnásobok. 40 000 eur zajtra niekomu z vás na účet. Stačí poslať SMS v tvare E2 na číslo 7779. Viac info oplatí sa naladiť sa SK. Hráme zajtra medzi 15. a 16.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
8: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.

0: už končí táto pesnička, takže s Jankou v nenormálnej jazde skladáme naše brnenie, odkladáme naše meče a štíty a pôjdeme na najrýchlejší dopravný servis.
1: Áno, pôjdeme na cesty, máme nehodu v Bratislave nahlásenú a kolóny klasicky aj v okolí Kysuckého Nového Mesta. Viac si pojme o chvíľu.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej za Bilou smere na Trnavsku. Kolóny ste nám nahlásili na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou aj zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi 15 minút. Cestári sú na vjazde do Zavaru z Trnavy. Tam je zdržanie 20 minút. A obmedzenie máme v Bratislave na prístavnom moste v smere na Einsteinovú. Tam je v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Rátajte s kolónami. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Sorry, papi, vidím v našom playliste a ešte predtým Felix Jen, ale aj Axwell a Ingrosso, stará dobrá klasika. Zostaňte s nami.
5: Nenormálna jazda

0: úplne som zvedavý, kedy sa mi prestane páčiť táto pesnička. Self-Aware, Temper City na Európe 2. Nie som presítený, napriek tomu, že ju často počujem. 17.53, Janka a Šorty pozdravujú z nenormálnej jazdy.
1: Duško, mňa by tak zaujímalo, pretože dnes máme Svetový deň bez emisí, zajtra máme deň bez aut. Ako ty si sa rozhodol oslaviť práve tieto medzinárodné dni? Máš nejaký plán špeciálny?
0: Tak napríklad taký, že keďže auto nevlastním, tak prídem do práce nejakým iným spôsobom. Ale nemôžem tvrdiť, že by to nebolo autom, lebo používam teraz taxíky. Pozdravujem dnešného pána taxikára, ktorý evidentne nepoužíva deodorant. Ale o tejto téme som nechcel. Chcel som o niečom inom. Včera som ti bol na Custom City, vieš.
1: Čiže tak, opäť auta.
0: Opäť auta a hľadal som tam inšpiráciu, lebo ich tam bolo asi 500 všelijakých. A vy si to video môžete pozrieť na našom Instagrame e2sk, že či som to auto našiel alebo nie, či som našiel niečo iné ako auto, lebo aj to sa mohlo stať. Bolo to veľmi zaujímavé a tak som si hovoril, že ja si už pomaly zvykám bez toho auta. Hej,
1: takže teda nechceš žiadne, hej, ďalšie?
0: Nie, chcem.
1: Čiže nemusím ťa teraz po práci zaviesť domov. Pôjdeš na koni.
0: Teda nemusíš, mohla by si.
1: Pôjdeš na koni, hej, zvykáš si na dačo iné ako auto.
0: Ja sa už bojím taxíkom chodiť, lebo no.
1: Hej, no vidím, odveziem ťa, no vidíš, čo už s tebou.
0: Ďakujem. Pozdravujem všetkých, ktorí auto majú, alebo by chceli. Sme na tej istej lodi. Tá druhá skupina ľudí. A snad sa mi podarí už na dobu.
1: Duša, nechcem nič hovoriť, ale ty nemáš ani auto, ani loď.
0: Nemám auto, nemám motorku, ani dievča loď. Na mňa. Vlastne ani dievča na mňa nikde nie.

0: Flow. Líkid na Európe 2.18.00, presný čas. Takto v pondelok 21. septembra je nenormálna jazda na konci, ale počujeme sa aj zajtra o 14.00, že?
1: Áno, samozrejme, ešte predtým, ako sa sami rozlúčime, tak aj posledný krát pohľad na cesty.
0: A vezieš ma?
1: No, za koľko?
0: Nie.
1: Koľko mi dáš peniaze? Vieš, koľko benzín stojí?
0: 3 euro.
1: No, za 3 euro chod na pešo.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť takto presne o 18.00 rovno na cesty. Nehodu dokumentujú pred Galantou v smere z Kráľovej nad Váhom, ale aj pri Turčeku v smere do Hornej Štubne. Tam sa zdržíte v oboch smeroch, v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VZS a nehoda aj pred Raslavicami v smere z Demiaty. Hlásiť aj obmedzenia, tie sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere tunelu Sitina. Tam je v ľavom pruhu odstavené osobné auto a obmedzenie aj na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia. Tam kráča chodec, takže jazdite tady opatrne. No a ešte radar, ten je na D4 pred Jarovcami v smere z Rovinky. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: Čo?
1: Ja nič neoslavujem.
0: Však nie ty. Obľúbený nákupák. Už túto sobotu Nivy oslavujú 5 rokov a my pri tom určite nebudeme chýbať.
1: Ani Ema Drobná, improvizačné divadlo 3T alebo Nadupaná Roast Show, o ktorú sa postará Juraj Šoko Tabáček.
0: A okrem toho ťa tam čaká brutálna detská zóna, mega súťaže a špeciálne narodeninové prekvapka.
2: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Už 26. septembra s Európou 2, Emou Drobnou, Sketch Bros a kopou zábavy. Viac na nivy.com.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj po zajtra?
3: Aj po zajtra.
6: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Už od zajtra začínajú šťastné dni v Rajvke. Ak počas 22. až 24. septembra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku a navyše aj parádnu odmenu až 100 eur. Viac na raiffeisen.sk.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
11: Bača, idem do obchodu.
12: Keď už tam budeš, kupóny.
11: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
12: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
11: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
13: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
14: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
15: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach, obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
16: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
17: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
18: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
17: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
19: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
2: Európa 2.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
3: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a

0: Už ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
1: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
2: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 štvrtej generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na BMW.sk.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: na tú najbohatšiu jeseň.
3: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.

0: Ježiša, to je Jason Derulo.
1: Hugo, ten slávny DJ, aktuálne jeden z najslávnejších, skladbu Moving to the Sun jednoducho len pre

0: počítač. Až z tejto počítačovej skladby, teda AI verzie, vznikla táto. Čavo sa nenarobil, vieš čo myslím?
1: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen? Musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Monaliza repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V Hajd na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate of eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: jeden deň 6 dobrých skutkov. Podarí sa Sketch Bros očistiť ich karmu? Počúvaj rannú show od 6 do 9.
1: Deje sa to už zajtra. 6 dobrých skutkov za jeden deň. Ostaňte s nami zajtra v rannej show.
0: Európa 2. No music right now. Let me be the champ.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.
3: Európa 2.

0: nedotknuteľný.
1: Jeden deň, 6 dobrých skutkov.
2: Podarí sa Sketch Bros očistiť ich karmu? Počúvaj rannú show od 6 do 9.

0: na maximum.
1: Som sa dočítal, neviem do akej miery je to pravda, že vraj meno Samuel pôsobí, že múdro a seriózne.
2: Hádam, ti nepôsobí múdro a seriózne.
1: No tak to teda vôbec.
3: Ty sa ako mám vlastne volať?
1: Sestra mi hovorila, že mal som sa volať Adam. Adam Osva.
3: Ja len ti poviem, Moli, že ja som mal byť Eva, tak asi aj dobré, že sa rozhodli inak.
2: V práci sa bavia. Vy ste ten nový vodič, ako sa voláte?
3: Volám sa Milan, pán riaditeľ.
2: Prepačte, ale svojich zamestnancov neoslovujem krstným menom. Aké je vaše priezvisko? Zlatko. Tak môžete vyraziť, Milan.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.

0: jeden deň 6 dobrých skutkov.
1: Podarí sa Sketch Bros očistiť ich karmu? Počúvaj rannú show od 6 do 9.

jeden deň 6 dobrých skutkov. Podarí sa Sketch Bros očistiť ich karmu? Počúvaj rannú show od 6 do 9.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa.

sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde, zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie, stmi len oči, moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj

0: Priatelia sa. Oplatí sa naladiť sa
1: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Práve hráme o fantastických 40 000

0: na maximum.
1: Som sa dočítal, neviem, do akej miery je to pravda, že vraj meno Samuel pôsobí, že múdro a seriózne.
2: Hádam ti, nepôsobí múdro a seriózne.
1: No tak to teda vôbec.
3: Ty sa ako mám vlastne volať?
1: Sestra mi hovorila, že mal som sa volať Adam. Adam Osval.
3: Ja len ti poviem, Oli, že ja som mal byť Eva, tak asi aj dobré, že sa rozhodli inak.
2: V práci sa bavia. Vy ste ten nový vodič, ako sa voláte?
3: Volám sa Milan, pán riaditeľ.
2: Prepačte, ale svojich zamestnancov neoslovujem krstným menom. Aké je vaše priezvisko? Zlatko. Tak môžete vyraziť, Milan.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.

sme Európa 2. Hudba na maximum.

0: My sme Európa 2. Hudba na maximum.
1: Dober, zober, zoberme si mysel do výšky. Stačí, stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
2: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré...

ten deň 6 dobrých skutkov. Podarí sa Sketch Bros očistiť ich karmu? Počúvaj rannú show od 6 do 9.